0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مها حساب ميدو مي في لاول ما لانا اراده كروي ا في لاول كيكيغا بدل كلم امدو وكيدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: مسلم بلاغ میں دے پروگرام کا میں نستنی سورۃ الغاشیہ فرشاگن اے سورہ نیمہ سورۃ الفجر فرشاگن اے سورۃ کے 30 ون ایت گنیلا ا دے سورۃ گنیلا پروگرام کو بیروی درورن کی فوزیہ محمد سیما آدم فاطمہ شابینا ا دے نظم عبد الرشید فلاں نگا دے وی القاری علی وحید عبد الرحمن پروگرام فدا میں ہوشہری ارون محمد رمیز مسلم فلاول مسلس لا گدن گن پروگرام کا بدلم گمیت گم حساب وکیلن. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

السلام علیکم ایم ہے ہن تیرے نمبر پانچ ورے دی فاور دعا کنگ دم میت گے ادگراج پروگرام ایک می بدل کو لے الگن اشت نسیم ادگراج پروگرام ور کڑا کڑا وقت کڑا کم میت الگن میں کوری گندا نی تیری اس منٹ کا کڑکا نہ میت گے پروگرام گا الگن میں می داریور نوہا دی یونیورسل فاؤنڈیشن گلگن کوری گندا فوتری فاتس فولیوم گو بھاراتا میت بلالانی دین میت کاؤنسل تک ہنگا حرکات تک کرگو تک بلالان واقع ترنگ معلومات تک دن والا میل کے پروگرام کوریا دار گا راجیہ کے موسم کوری لفا کورا گو ادی کے سچ کا شاہ کو پوری مہم لین تک کرگو تک بلالان دین ادی کے راج میل کے پروگرام ارگن فاشانی ریت لوے کو ہما لوے کا فو کوریا ہوری بات کا بتل کو لانی

0: دولت کے ایک مؤسسات کندے با خدمت تکا معلومات صاف کرمون فشگن اون نین خدمت تا فسیح کمائی کی ہو دینے گویتا کما بہ ادارہ تو گے ہی تیر کمائی کی صاف کو اولن فلوا دینی فاہی خدمت می پروگرامو
1: کومے براسپتی دوہ گے مندر دے جہار سٹوڈیو ایم وگتوں ریپیٹ ہکر دو گرے دیہے جہار
2: ہم ایکنی دیوہی راج جے گیاڑوں
3: Fire the man.

mehmana kamehita mehman dari ada kurmaki islam dinuga warab bodab baru alwa fawa kamek al imam bukhari ay muslim rahimahumullah riwa kurvi hadis gawe main allah rusul levi abu shuraihul khuzai riwa kurvi hadis gawe ekleg fan vidalvi kirit rasula sallallahu alaihi wasallam vidalwati timan kaleg fanuge dekam fatun adwehime adi delolun dushime allah wai akhirat duhan imam wa miha enaage mehmana kame hitashe enaage ja izzatu dehush kame sahabin dennabiye e allah ge rasula ay ja izzataki kobato ay hadith kurviye riyaka dualeke mehman dari ga wani tinduwe ایبور اتوروا بیکی صدقاتی کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کروی روایت گاوے مہمان داری کی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے امام خطابی رحمہ اللہ ودار وفاوے جائزت کی ریکا دوالے اور بس فلوگ مرادا بہے گوتوں امام مالک رحمہ اللہ سوال کروموں جواب گا ودالویے ہیوکن ہیتمائی خاص گتے بہٹمائی بڑن علا لمک ریکا دوالے ملی مہمان داری گے مدت کی تندو ہے امام خطابی رحمہ اللہ ودالویے فورتم دوہو گا خاص گائک میں مہمانوں نہ دیتے رے بہٹمے دیون ادی تیمون دوہو گا emihegge atuga huri echchakun kaandi hedume aadavegen kaayule echchakavure ituru nukurume tinduhavure ituru vejje nama eyi sadaqatike ibnul qayyim rahimahullahu vidalwe faave emihegge gaatam mehmanaku atuvejje nama mehmanattaka wa hakkutakeveye ekam vani tin daraja kashe واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتگا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا دعا لے

0: موساگ فانو ودالوی اے فرعون اے ہم کشورم تیمن کلے گی فانی عالم تو گی ورس کلاں گی حضرتم فنو رسول کی میں
1: حقیق على ان لا اقول على الله الا الحق

0: دولت کے ایک ایک مؤسسات کندے با خدمت تکا معلومات صاف کرم فشگن اون نین خدمت فسی کما کی ہو دین کو اتا کما بہ ادارہ تو گے ہی تیر کما کی صاف کو اولن فلوا دینی فہی خدمت می پروگرام
1: کومے براسپتی دوہ گے مندر دے جہار سٹوڈیو ایم وگتوں ریپیٹ کوکر دو گرے دیہے جہار
2: ہما ایکنی دیوہ راجے گے اڑو
3: Fire the man.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اول من نماذن کی تے قران کی ہم گتری اس اول قوم مبارات کے نتیجہ ایک عمر فرات کو بلائیں کی مغفن نہ نو بلائیں کی مغفی تین ونا ایسا فرات کی تے قران بہن قوم مرکز تے انعام ہندان دی اندو میں دنوادنی اسلامی کنت تک اوقاف بہ وزرا کے سٹیٹ منسٹر استاد عبد الصادن اریہم

شكريا مدام ساجدة محمد. أقول مهار من النوادني كيت القرآن كيوم قتيرس أبنا قوم مباراتو كإم فخوروري أدي إم شرفري ونتا حاصل كفا فرعتا. حافظ غوفين إبنا بلان كيم غوفين أدي نبلا كيم غوفين أدي ملي مباراتو إبنا بفا فرعتا. مشرفري ونتا كي دبيجن داني رئيس الجمهورية خاص هنداني فيلاكا. رئیس جمہوریہ دیوا اللہ کا رفیہ کے فیصلہ کی نامہ بینن دائرہ ایک پی ایچ ڈی حاصل کرما رئیس جمہوریہ دیوا خاص اسکولرشپ میگے اترن کیتا قرآن بہن قومی مرکزہ دینی کھنتا تکن اہی وقف فنڈن ہمینے ہن اسلامی کھنتا تکا اوقاف بہن وزارن دے فیصلہ کی نامہ مولیس حج کوپریشن لیمیٹڈ اندے عمرہ دتر ادی ٹروفی می انعام تا دیو مدہ راجے گ عزت رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد معزز غاری ہوں ورن ادب ریکمائک دنبا رئیس جمہوریہ

0: الشهر حتى نظن ألا يصوم منه ويصوم حتى تظن ألا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة تعني في الليل يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع 2 ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة رواه البخاري.
1: صالح باكيجا
2: demi balalani sharahan ademi adge program ga sargon me balalani re alukam ge makan nanganna bab ge hadis taka me fotuke 27 bar wana bab sharah balwal de mata ka me du sargon me ge program ka bar wada gan de bani ashe musa anwar hasan marhaba angeta
3: shukriya
2: ademi re alukam ge makan nangane fa bab algon me media program ga balanu lahuri hadis taka me duge program ga me balalani furutama me balalani fotuke in has sate ek fast tulas hawan hadis ماں اللہ ایک لے کے فان رسول نبی عبداللہ ابن سلام کے کہ بین رواوی گیں بے ایک لے کے فان ودالوی ہم کشبروں ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروی اے میست کو نیو تے بے میں سلام کروں آد کوں اکم فتراش ادی حال کا جیفا و میست کو نہ کان دے شے ادی میست کو غافل کما کو ندا فاتی بے ہندو تے بے میں ڈرے گل نماز قراش اے وہی دم نماز قراش اے رن سلام کما کو تے بے میں سورو گے وتے وے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین صالحوں کے باغیچہ میں پروگرام دوستو ہے میں لوگ تے خنا ختم السلام علیکم و رحمتہ اللہ و برکاتہ علی دمے کو ویدالوی حدیث آگون بلالارگا حدیث گا مائنگنڈو تیمبائن آگون من نفاہ کروے آدھے فرطما بیگا کیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگون من اشاد باہمی اننی سلام کروں گینا کروں آدھے افسر سلام بینکم تی بیمی ہنگ ترے گا سلام کروں اتر کر آشے مانے کی سلام کروں اتر کر مانے کی آگون من ترے گا می ہنگ مدگون نیکوری کما اے بیون تکن آلیا وگن دیو آدھے अनेका या मेदुगा आगुनो के हितों के विस्कार नरुहुं तरीका में नफरत है नेतुं आदि ए दमेदुगा वा गुणतं इतुरा इस्लाह वगैन दियों आदि मैं सलाम की को बात हो सलाम की आगुन बने अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाही व बरकात हो माने की अस्सलाम अलैकुम तिबाग मच्चा अहरेंगे फरातों सलाम हुट्टे हिमायता रक्कात रगं हुट्टे आदि हमें इतुरों अल्लाह सुब्हान तआला के रहमता बरकाएं हुट्टे आदि सलाम कुरमा बहे को तो अगुन बल्ला अलारवा की कुरवानो के समय अल्लाह सुब्हान तआला अगुन में बयान को देवा फानी फैदा हुयीतुम बितहयतिन फहयु बिअहसन मिनहा उरुद्दुहा तबामी हुन सलाम करवे जकमगा वानमा فحيو بيحسن منها نوت ايفر فريم مثالك ميهك اغونو غات بني السلام عليكم انكم كان اغونو اينا غات السلام عليكم ورحمه الله مثالك اينا بني السلام عليكم ورحمه الله كما غانم اغونو السلام عليكم ورحمه الله بركاته ميكو تكيو هما بيايتك الله سبحانه وتعالى اغونو بيان كو دوني فيدا حييتم بتحيه فحيو بيحسن منها او ردوا نوت ميكو دمن اينا يوك بچا سلام رد كوراش هما سلام كورما بهغتو ايمن ميدال ميونني میار مثال کا اچھے کا دوبا فدا می ہاں اسی دن تبے می ہونا اسی دن تبے می ہوں ہنگا فدا می ہونا میکو تا سلام کرما کی آگومنگ تیرے گا اونا لوئبا احتراما ایک اور ایکن آلائیو گن دانے کمی کما می حدیث کا آگومنگ می باگ ہونا دم یوننی آگومنگ می ہونا کان دینو ویتویمون الطعام کیت گروانگا میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویتویمون الطعام حبی اگن میں میہن نہ می خام می دنی کی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابین کے صفائی کو تو میں میں اللہ سبحانہ بھائی قربان میں نے می اے بے فلوں اے چس بین بو ما ایک معنی کہ کا بوت کچ بے کلم بین فل تب ما کو گس اے بے کلم امی نفس ور اے بے کلم کے گاتن ان مہمان میں سکرو ور وی سرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصا معنی کہ اے بے کلم اے چس بین جیفا ما کو گس اے بے کلم گاتن ان میہن نہ اچ اے بے کلم میں سکو دبن ඒක මිසල කවුරුන් බලා ලෑරුගා කීත් මම නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමගේ අරිහම් යන්නනි මෙහමානකු මෙහමන්දාරියක දිගේ කීත් රසූලල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එක ලෙෆානගේ සහාබින්න මුඛාතක කරවා මේ විදාලවනි තිය බේකලුන් ඉතරෙන් කාකු තෝයේ මේ මෙහමාන අය එහෙම මෙහමන්දාරිය දාකොත් දෙන්නේ දැන් රසූලයාගේ මෙහමානෙ වීම සහාබින් ඉතරෙන් බේකලෙ විදාලවනි අල්ලාහගේ රසූලයා